Ewurade asan so ama yakwanya. Sɛ yɛnhyiamu wɔ ne din mu sɛ ateasefoɔ. Yɛmfrɛfrɛ no sɛdeɛ nyankontɔn frɛfrɛ nsuo anɔpahema. Wo ne biribi ɔno nso wɔbɛgya.